PWF la pol PTI ki pana phatna la ki hum tha ki ngai the uyai tingai ta Akashvani to Chanpur jingchen jing kalin thangsanem le lomte ki patin phatna la ngai hyak na inei ding toni tak dagu ko hongin tak to ki toni ni hulo beta munchiar program ngai ki tu te nepe kunom nuam le mangpha